Mingara tsaso wunga beishinbe zimling pungge tuyukub gedang dungjeyina Lungbu kalir tangwe zimungger bangdang jenggu dingge udatang ngju zimling ki inga mungu warche Hengye kamsang Tuyung kano sunju sinju yangye shebe ruyangji chushu diyina Zimling pungge gangze pulu chalakdang rojeyina Debe lunde tuyye chenbe medo relishindang chawwe Zimling pungge gangze pulu chodun lushe kachik 新别团结村那位岁数明白却运别团结内土地人啊三角那方呢第二驱逐业大木七路切地马祖吉路吉东古吉古吉路嘎比吉央的地级三啊路线天呢吉路吉东古吉古吉路意大利人民分别决定路线意大利亚克西巴铁三堂

0: 那把链接扎起的了，在那呢中央农村年车西家来空，北街车辆一，康街林村一把通，四川北街农村街，爬镇一边，农车对杆，农运南部一把地，铺进一，前来个省一把通，链接连三把，干死些。当季节，农电多顿等着人多，北营竹沙的错位，磨沙点错通，破沙点正的。穷地连住行这边咋住人但这几连错了切几个压压行的车人娃用用点连错用但这几卡电器了一起行即使连错了安全机但这几脚电轻松一不用烟一宝马水连错与主母给给拉木一起电电成功了都给一些用连错呢缩进去你的性子动作准备没看一年后就五年三年车就他阿米王年容易中阿片女人马一百打出的就位典女的袭击连去桑龙九二天里连着祖母母成功了也都写的罗娜就位不母了成腾就开用这样写呀这里我去向你当今女农兄着经营
1: 三坑竹布南巴，大大起起给三斤半等等。四川沃根农村就十二头爬成西边，离二三间就农村的多个，农民拿稳一把地人，离二三把。协助离错着急，那么觉得还中我的个内力空间过里能力些拉脱的凶，木路满感应念得用心的有啦，啊过去开的来不及，仍然是急送。
2: 你干的么？呀呀，的么？这弄的啥种鸡啊？
3: 呀呀，给干。
2: 这里头的，这个干的要么用给的啊？你看看这里，种给种点点嘞，插点些给的些。大天跟插点的，你把的来煮些给些着。工人经过这些哦，人马装不担心。
4: 我也给干，你上来可得我也给。
1: 他们姐姐罗曼娜拉，我就是啥的，让亲戚学习去。Gabdir mula khabar sih lepshong.
2: Aro gepo, tangga leka cerita lagi. Tuku cino caju. Ya ya. Tini cehi kule leja cuci a. Ngai ceh do hantar nyu ceh ule. Tuku ngai cehi sama himpo cile aje. Ya ya. Ta cewa malu ngai coba ceh. Ya ya.
1: Lamu jiji tehtera khabar tungjina lamlan roya kafsa. Khatir ni dojubji, wachung habang ta chedijang chungma chen ni agar gah tochum ngang sari yungjian ba tungwi para kuzu nyesar song.
2: Ya ya ya, gipa ya. Tanga pichin rungzi di hiya re. Dana le tiendao jingi. Waya.
5: Yo yo. Ape payong, chi gyudu. Ape chul zimu zizi longko jin yoru siya.
2: Gipo, this is a lot of money. How do you get it?
5: That's right. You took a chunch, long corner to watch Marie. Yeah. I'm fine. Then you check it out. I bet you a long corner, your mama, the boy much in your Russia.
2: Aro, cheap mouse, drama she's single.
5: Yeah, chase.
2: Gipo, what's it?
5: Yamming or hitch, Dory. Chug chug ching hand draw. Nanjo patiu.
2: Jeje, nie go ma ni so anda ji yo do.
5: Dian no ji he ge mari. Chen he len zhe de na ziu.
2: Er. Wa de bian de qiu. Qiu ne dian da jie san gong.
1: Dun zhi ji zhong cai jin na, wo zhong rang ge chung mi le de xia ba dang. Chung mi duo ba dang ji xie da xie jin, men duo bi niam dang ji dan la wo song.
2: Qiu le dian zhu se, dian wo ma ne jin zhu sa ma ri. Zhong ge qiu.
5: Jerry, dia masa tengok new mandu ko.
2: Taruh cie mesti kuat dah cie le. Cie hit dia soalan cie macam mana leh juga.
5: Okay, cie siapa sih? Mungkin nanti dia nua sih juga. Enggak nanda.

0: kebyen tang tunpye. Ngan zui laksam sume tang hurda peta ki shidichi gyur gin dunchong zunen jenye si. Kegabchik la lamlu nyi ni mishi Taiwan ki ngoyo ne cui la sikyong chepa tang bunda Taiwan pe kebyen tang suyde songyong cheche to dunpshik si. Taiwan do kegabchik la lamlu nyi ngonjur chepa la Taiwan ki ngoyo ne cui la samshi kangli chenye yinpa tang. ngon yi ki liri ka ki samchar tang chuishi du lin kangli chenye yin la bunda Taiwan pe kebyen tang zidong la dadok kangli kyan chenye si. Kegab ki tangwaan tang tenja tang pekya ki kebyen genlin chebe ngon zhoi chakin wo. Siwe chikyur chungchi bunda Taiwan pe chitso lamlu tang chowa kye tang soh la zinjo kangli chenye yin tang bunda Taiwan pe mi kher ki gyunor tang chulu temu chimdun kewan che la genlin kangli chenye si. Taiwan nai dun takchu chikyu tan, mege yong su chikyu ru yongkyu ni, Zhonghua yi puchu yongki, tumongki zindun yin la, Zhonghua miri ki, zawai kebyen nai si yang si. Chilo chikdong gubya shibju shigul ho nian song, Zhonggui gongchen dan da, Zhonggui si xiong, Zhonggui mima jie ki, toda par som to Taiwan nai dun takchu chikyu tan, mege yong su chikyu ru yongkyu ti, gyuro mebe lu gyu ki lenggen shikdu si yu. Ngan zui bunda Taiwan para tunji che de, ngon yi gin zesam chebe nang zui gyurdo tonggyur guibay tang. Ngon yi ge zhungu chik le mebe za tuan ki meng shi to, choga ngon yi zhungu chik ki nga kong stok tang. Tui mong to kikab chikyur yungkyu zun lin gung tup che de, ngon yi wara chumyo chebe tang. Ngon yi gi sidang par ki beri la guide tang hua. Ngon yi gin zewa siwe gongpe yungwen zho lam tui pa. Ngon yi gin gu chi mi na lu gyu zheng xin gin jie me chung hua. Yeji jizo ki zhungu jikle mebe za tuan gyungkyo jebe nimbub sa tian tangwa che le tian Taiwan rangzen la ngogui tan ka che la ngogui chebe tabzu ki kye ge chenpo rib tan shenpo lang yu. Taiwan ki nimbub za cha che wa tan ka de tu langbu ne xin jam tan lek che yongwe cho su peke chung xin cho ni gin zewa gyung che meba la tui ge zheng xin ki kongpe chung yu. Taiwan ni zhungu cha xe xin yinba tan ngon ni zhungu jikki nga kong su dogwe lu gyu tan chim si tuan we la Misu ta dupshu kengzhung shiki kya gyurdo tongtab meba ta. Ngo nyi ki punta tsangma Zhongguo wa yinpe pinzun chakyun jayshin zhozho tuyro chepe rengchung zidong ta. Miri ta laklin la Misu ta dupshu kangi kya gyurdo tongtab meba. Taiwan ki nimbab shidi ta tenling ki chosu gyub ta. Ngo nyi ki zhewa dundu gongpin chowwe tuyrab ki pejo la Misu ta dupshu kangi kya gyurdo tongtab meba che. ngon yi gin zhewe pirim ki rachu sepur che yu. Zhonggui kechun tenpe jizo rinlu tuyrib sabar gyo simpati, kegab chikla lamlu nyi ki jasha kyan tuyrib sabar gyo pchun gyo shi. Zhongyang ki kegab chikla lamlu nyi ki jecho lakdar chikab, nen nyi gyungkyong chepati, jingni loden gyurme yonggui batan, gyundo midong gyu tan, yugui midong gyu tishi. Nyi ni cha changshin nela ke gui batan, Kegab chikla lamlu nyi Xiangang da Aomandu laklin chikab ngo da namba mingyur gyu maa si. Toda par sumdu yang dakwe chok sun dungyu che kwe nye si. Kegab chikla lamlu nyi ki che chok gyungyo chibda. Kegab chikla lamlu nyi ki laklin guibay tingsab tongwa tini Xiangang da Aomand chungmi kebyen tang tumbata. Xiangang da Aomand targe tang tenling yongwe nguan sum kwe gu tang tunla. Gyegab ki zawai kebyen tang tun xin, gyeyong mimang ki, tunmung ki rindu tang tun bishi. Ganyen tang chenlong kandashi chekya, ngan zui gyegab chikla lamlu nyi ki, jecho la jangbe, yichi tang, chwe sim, yugui denne chung mi si la. Ngan zui gyegab chikla lamlu nyi laklin chibi, yichi tang chwe sim la, yugui denne, dong mi si. Gyegab chikla lamlu nyi ni, go dun cha zang chen si yin xin. Kegab chik ni lamlu nyi lakdar chebe ngon zhoi chakien ta mengshi yinba ta. Lamlu nyi ni kegab chik ki kong su to xin tele cheba ma se. Kegab chik ki na jikyur chung yu. Kegab chik ni zawa yin xin, zawa sab na ta su lundab ge tuba zhe la. Kegab chik ni shiza yin xin, shiza den na ta su yen la ge tuba zhe. Kegab ki jikshi zohoro, jizo rinlu ki lamlu kyungyong cheba ni Xiangang da Aomandu, ma zhe rinlu ki lamlu lakdar cheba ta. Ti targe tan tinling yongwe, ngon zhe chakien tan yinlin shi. Xiangang da Aomand ki, shi zhe jichim tara, Xiangang we Xiangang gyongwa ta, Aomand be, Aomand gyongwa, cai tui rangyong cheba che lakdu tarwe, nye bar tu kegab ki jikshi zohoro, jizo rinlu ki lamlu lakdar cheba ra, jinjo gengdub che gui. Nyebar tu kiegab chigi zatoon kyungkyung na lamlu nyi ki kebar la zigur chegyu nyi sungze tangbu chebataan. Kiegab chigi zawa tenpor sung tu ba lamlu ni shidu nyamne ta pinzun kuide yongwar cheba cheki toane. Chiso rinlu ki lamlu la dar chebe, mege nangluan zhukchun yagwa chekwe la, maze rinlu ki lamlu la dar chebe, siyanga da aoman ya zhukchun yagwa chekwe. Zhangge ni, dawan chikyang lamlu ki kegab chi yinshin, zhongyang la siyanga da aoman mikse sinzin kui chubi, sanne ki sinzin kui changmara, cho yongne, to tamta, chukyong chewang yang denyu. 香港的澳门民生新增区域年纪采取让共网站的对门的月不行没人拍了中央给网的姑娘穿鞋采取让共网站的用诉让共接不没人拍了中央了采取让共网站的德国接完电牌采取让共给名义的中央了我国接别网站电台月米桥退个批评香港基础给米卡谢给香港了对门网站让他网站所有接 为着前年中央给香港的多党党决定接往开米联邦央那国国企业陆军邓小平给天文图热民书别罗热比较久拍了香港给雷顿月在香港我的多党接着就不来中央给多党中怎么样米接不赢呢月在人家吞民用我的电影得民说铁达前的米朝的深处体力呢吞我的米吞不行热接送用于基给书记习近平给 계급기타완된자라뇌스동탄 Siyangang Mingsay Sinzin Kui Ki Cai Tui Rangyong Wangchang Yinsun Che Gyu Ni Sung Zhe Tumsip Che Di Tui Nam Yang Chio Su Minlong Wa Che Gui. Te Dar Che Na Da Su Te La Ngang Lam La Gyo Tu Pashi. Te Lian Do Na Lam Ye Yun Kono Che Bi Bi Dar Nung Chui Ki Chung Za Nung Chui Yin Pashi. Ke Gap Chik La Lam Lu Ni Ta Siyangang Wai Siyangang Gyong Wa Aoman Bi Aoman Gyong Wa Cai Tui Rangyong Che Bi Che Ki Che Chok Chio Yong Ne Ne Ke Wa Ra La Dar Che Gui. 罗子天表,企业级的冷露尼基拉连设备结果呢,你把都企业级的冷露尼基,作为名誉,电波的新规不谈,企业级的台湾谈天价谈,公平给欺骗钱,推梦都送给企业了,香港的澳门,与人打开谈电力用具,均真结果。森林啊,责任谈,西贼责任谈的列团主规,责任谈西贼责任谈电了破别,责任建给这些团队去呢。 中央给陈达的王者局给他,明色新增区域给,接表人进制度给你送车切过给他。现在这陈达的局给他,贴着这位有别人路他蓝水,推过场的东国行,这陈达现在这陈给王者,他去读送给结果。新增国边的明色新增区域给,西雄给,陈达的西宫的,李柱普达切把的夹表他,香港的澳门给,李立卡给明的错了,团结他内地前年。
1: 新秀积极给配给团员团、西团员团的规定，满足这两天把的规备，制作定令员团的送用，结合给党员团添加团、公平给开边送用级别责任建议，严格做不起来。每个人老给家庭前辈女的团队去团，香港的澳门人员给陈村女的切入东军人送这谈差去不谈，香港的澳门了解表姐的，举起南京人军团。 月港澳库建库员组织切不所，企业给特区单位、国家给钱三百的等钱钱托。俺认为胡春堂人规矩，企业不巧用的，过目钱吧了，让点他。俺认为胡春堂人规矩，企业批改给，借用他这把。俺认为胡春堂人规矩，企业不借用给老领导修吧。俺认为胡春堂人规矩，给及明确性的别的了，规避借借的，批改三百五就用完了，立即三百不贵。 香港的澳门区企业级的冷露年金中正电表六零九米七八了，规定东区人中国彭顿金组织改善实施。企业把基本的区别，香港为香港中华团、澳门北澳门中华，他用七八团。企业港级、澳级企业都属个别团，企业单企业，本的香港华团，本的澳门北企业级都是单企业级三八七六东区。

0: nang tuen zu yinbe, yan yi ning dom ni. Dang ki sanbe yun nor za qin shik yinbe, mirab ne mirab har yun zin che gui shi nian du na yu. Turab sarbe yang lam sarbe to, yan yi ning dom ti, tu tang par dong le ge ni. Kung zhen dang mi mirab ne mirab har ki, sarje zao din sun che to, rang dup rang be ki ngir shu la di ni, le dun zhu batang, le dun che ba. Lu ji sim ji ki, mang tuen ki gen zhi ku wei to ni, ga ji dun yu che yu lo. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས sung. Sarje ne yu nyingba gya lak zam, nyam su shibsa chep tang tu sung. Dok su ngu yu tang, mikse mi gui bie sum ti so yi lak zi nang zin chep yu. Gu mi yi sarje zi ngu nam, yun che me bar gu yu tuba tang, tar gip tuba che yu. Yan sarje chen su kang ki gong zi liu ni yi. Tong min sam dun chi bie lu yu ki tip sun pu di da lak char yu me. Tong min sam dun ni, zung gu kong zin dang ki, ji chi ri bie tup chep tang. Suy che tu bie zun che p'ti yin. Ngan cu yan ki nying dup ya gu jue p'ni, zung gu kong zin dang ki tong min sam dun tang gen zhi ya gu jue p'si yin. Yan sar ji chen su kang ni, sar ji si ju nyar ca su tang, yan ki nying dup kya p'i che p'i, tu rip ki jie bor yu che si yin p'i ngu ni. Yan ki dem yu zem li la jue gu si jue yu p'si. Chik dong gu p'i si ju xing a lor, dang ki chok jin dun bar, lu ji sim ji ki mi ma la xiam di su yu ti, dang ki zhi yi nang gu p'tang. 天尼延宁都比西都省学所求的月。你都要明生你留到九班，积极出席习近平给延安三届陈述开图开结学个。党用一路顿次，民望给郎桥颠簸松脱。党给明玉郎连大学堂，党给芒草郎桥郎连大学。党他民望芒草娃儿去下扎给这我云强切吧。让多安民望电话准备配一个三路列顿看那切不切吧接个托呢。
1: 听说前组准去出这铁位忙位，铁位长相啊，迷茫用了偏不脱把切过些年段大雨。他家岳美被通民生团团跟着天尼，三十多港给四西托，早晚颠不出雨。到出北的一途，陕西新前延安重叶一川总交里乡去，古许东部母之尼堂七东出街了，阿姐说女古东雨。 罗松孔，焦里乡去母之以布列那里三边里有联系，别个村里。三星七中得这一趟，东港去母以七七八所给崔西不了点呢。春天前去托他们松江六街吃点当活鱼，有人媳妇出借进去参与麻辣粥店，过去团里以白菜托了汤，吃有了贵点点的汤圆。焦里乡等位以书记选拔周文进去。 冬至日了，特聚日堂，冬干日了，特聚日，太阳七点，新节日日给六节半，冬至点月七八年，有人西北托堂牌，所讲七八，官边那日立有天，忙给喷这通特别景，瑞雪古雪木季去团结人堂，你这西东新月节就有时，西北前去忙了相对学位就用七个天，三节内秋给冲胸堂三浪扛三的吃鱼。
0: 一川总丹州冲浪当晚冲兄弟归去第一桑兰图，强烈查这天南罗么村三宗七十人民派的江苏去了一趟，朝中人们中交铁大了样，村子三不求雨。二段也没说松绿，到我阿不内松。一川去，雷公当真做去，南昌冲镇文景自联堂，雷托当院去，三顿冲镇文九七百，南昌冲镇你去协助全用那种雨。
1: 那年第一桑兰九个月来这天，千把忙不稀奇，两只头文静自然切别。听俺明明桑兰天，街头三百片雪。桑兰天南这边王志明去，第一也就多天我所娘有多雪。王志明去，听俺蓝天也不灭，老七南蓝水擦松。他家蓝月看两遍，三百家讲天对两个民族了，七百片片，蛋白民族节就有些。
0: 罗松镇一川总去，雷公当真做堂，雷托当院去任职前呢，南昌村镇二级团结团松文件资料列出全部堂，崇明三顿村镇组建戏剧协进，我有投缘。 丹州崇南区邓玉吉书记宣布豆棚区南昌琼寨仓马国西东洋东国国民德国来这边宁代崇南区中途盲作以森敦堂日故协同前的盲作以森敦堂第三当增作以上街念了开为国内推销起个月节就有时上都上北堂各界北的以延安宁都提陕西以色西千波儿修建丁色天年 前在雷团北各州各县堂让大村西北三百内侧都有了。一个比各州各县县管级特区级各国开迁了西村年。农村所里六千起，各州各县地址归属筹备龙泥修学三十，各州七月九日他们家一套年。归建出国的人女村村堂，杨北牛七七关所女金安八万所各自六千日谈人不各州土地。
1: 飞天堂不堂，飞天你不也不觉得听你立住穷话堂。听怎么了？明年马表俺怕难看，所拥有区别中国区县安源。
0: 一个人别，你这先天命的危险更起。俺从一个比前些南昌开迁了点头，得知归宿，心就来念了西村年，我住高州前的，前些比明明归途，帮俺前辈约不堂。筹备俺结束，对外来自己干年忙不歇息前别。 俺最得知归宿来自，怎么能去团结土来投缘？让到上北塘各界别的比延安宁都比，俺最各州各县级一切堂各界团结给确信军械买牌点都些年。一个比各州各县级特区店家送奖前途不穷，越界就越深。托新级别包塔日位，落叶铁森了电棒切不疼，三级宁都比加大冷部三顿切不得，延安级宁都提，必须托为偏界的来团去。
2: 军械买牌，六大七星月经。加起当院去，中国南北听日间组装去江南三百套，北村千百吨月钱的。一个多千组装厂，每日加大起六三百，算不进去。第二个问题，别问你去。这个不就接近平级？怎么能认得他人均学校里每日给西北空白堂，人均看给北区的吹穷费，从这开始吸引了。 西北民众微博了，北里滩偏村街区的自立切巴的工地动位，西点开心西抗议。在些军农的台大松江亚布滩，军镇亚布，北区亚布街区巴尼，俺最推猛给建制运行。每日给西北军镇滩，怎么哩？军队认为空白用完了切巴，当面给啷家运行的能源。三年卡滩怎么卡起？人力滩人均学校松江滩，军镇北区街区巴的，军队昂修给的。 中华美丽的人力琼楼塘，人均看给金楼的退了三百了，寻求解不通，涨到三百七万的钱呢。密码盲错给地点所谓规划，安慰两百共同把进行月。河南洛阳东南边龙门车铺新竹林区，诚信建给镇江图。列队明年，三届冬季车铺给建立些车铺给，谈点的最谈，提醒你们这些别不是年纪，送地八点镇子，我住进行月。 龙门车铺新竹林人员廿三整吨塘，在电一切建一点的整吨成绩可以扩张选拔张国峰给。过年期七天长嘛，成绩跑到南，有人廿三节月别。可是国特车别多拉破皮呢，拉出去超级节约。怎么里头过年忙学堂，细菌持续给多个月节给胖子一些根本问题。龙门车铺南，中华以西北去龙东站开始给陆续什么都有。
3: 年度你怎个领导安排了？几个书记习近平提高了多些能够。中华以人力琼楼的大松桥塘、军镇、特别街业务协会系年度能源。罗记拉怎么送人？龙门车铺新竹林区，昨年车铺成绩监督局了些，目的告诉当天，西北头为成绩天空最有水不谈，新竹看给廿三级别玻璃送给西竹了，成绩监给一个啥水性？
2: 不过，江巴南城镇监督俱乐部，六十天各州都把级别，卡多的人员聚集，吃了三碗的俱乐部。龙门车铺新竹林区等位艺术级越界一，俺最积极书记俺去托他把松土落了电波的年龄。龙门车铺了，前些了电呢，松局级别蒙西新竹塘，车站级别给列队了，俺的为兄弟级别。中华以人力琼楼的大，军镇也不前年，南面卫东三十万七九银线节约。 云南丽江图丽江中街的东坝人力新竹林区，三十多准备南巡南区列团岗，每组全国组不同。东坝以南巡了，军人中心给送给级别列团别进去。丽江中街的东坝人力新竹林区军镇和街里一， ngansu dungba yi ringle simchu linki, mingar dungba yi nashun ki cedin ikji tip sungdung gyeja laksam nyarsa che yubatan. Tabar dungba yi nashun tip gubje yi shimba rakzam dengi che sin yubi. Kumdub jimar cenri jen tan, cedin jen, heba jen che ki sungkyub che tup ngungyur tuba che yuru, cenri da tunbi mengsi ding yu ji ju yu. Ringu sungkyub che chim soju lakdar che di, singchung tan chungkir sumju soji ki, sanay ki ngumi ringle shusha sungkyub chim su dunbatan. Gayungi ringu yungkyub shibshir ting shiba chihu zuxin. Gayungi shungkung denze shamzio kangtu nyarsa chebe, ringu ki deja la todam chebe chituin chachu bewa so, nguizhub chitab riri xin. Zhonghua miri ki zachi shusha zungkyub yagu chebe, sungyu suyu. Gayungi ringu ju siju chimzu si yi si zhang, liu da mingki. Nganzu tokta par sumtu, sungkyung ang tangbur chokyu takyung cheto. Rimi riki sungkyub mala hurda zongne, ringu sungkyub ki chokdu nipa chiru dangdi. Zachi shusha namiya nyarca tuba tan, chira para pen dok tuba chishin yu ji ju yu. Nyato ni zang lue dao zhungni para, he zhe riki ima kanti chedu sungkyub chi gui bie ngumi ringne shusha ki mingdu ni. Mi riki ngumi ringne shusha ki cabzun samchu ki mingdu ro di la ngang gyur tub yu. Nyam zhi ge so lopsu cenri ringne zanzu ki ngumi ringne shusha ki mingdu tan, ming shung nang juk bie. Zhonggui namchang ki tongpor di namchang shibchu xianga par mangdu xin ni zemling ki ang tangpor lip yu. Songkyub chu yunzin ta pechu chu tarbe donwa di. Mingar, Heilongjiang Tongjiang chonggiri ki nguimin rinne xuxia chengzi nyamlian kang di yugo wa jikju nidu ngang zhuyu xikdu yur yu. Jimdun kang nang, he zhegri ki logyu ngak yun ta nyangun ki tsuwa ti xin yima kan ki xema dam gyuzi nam sugri nambe tong ni sunyam tuibu gyartu ngunbar xie yu. Tongjiang chonggir ngumi ringne shusha ta ringu sungkyub dine ki zhu rin liu rui yi. Ngan su ngumi ringne shusha chengzi jen ki sungkyub zukyung la gundi hurda tangto. Cui tu che bie za chi nian tang para yi so jie xie yi ri pepju che di. He zhe yi ringne yu ne tu par che yu. Tang tong jim kan nang ngumi ringne shusha ki lakxi su chun kui ta ringne sar tu tun zi ngang su xiep shu kui zung ni. Na wei ngumi ringne shusha nam mang gi so wei chu kyeb de dong xin yu ji ju yu. Rinne ta rung chung xu xia, niri xin mang gi suwe chu zhe xin ma ma si. Bin chu ta ji su pi ge la yang, nu ba nga li lakwa tun xin yu. Gui zhou yi qiang xia gyu du ne bie, fan jing ri wu ni, za qi la dong ni ri yu bie, jing wu ji gui zhou yi zhu bu si ri ta. Fan jiang ri wu teng xin gi, kuo la shi bi cu gui bu xik ti ni ba ma si. Ti ge ri qu sar nyam ta, rinne ge meng xi se mu, zem lin la zhong gui zhong kam song jiong gi chum zhe, xing su tun ba ngun bar xie yu. Gui zhou fan jing ri wu, gie kub jin bie rung chung song jiong gui tu tam ju gi ju zhang ren xiao li yi. Ri ding tu, yu gu wa dong gyur cui jie bie chi tup jie ni, yu gur ki tek se li gie bie ne tun dian guo jie di. Ri ding ki dui me chung kam kur yu la song jiong jie ba ta. Ri xiam tu nuan tup jie di, bu lik chung kam tun kong la di ni, fan jing ri wu ta gur sa gong su, chung kam kam su ta, bu lik mang su ne san su, jiang tu ten yong ki tun li gi xin shuk jin jie ni. Sanne tige mang zu, le xiu bo par tu yur, gui chi chi ki yu ji ju yu. Zem li rung chung sungkyub nan zhi ki jibo li ngun bar xing na. Rang ge ki xu xia gui gya ju gup ju le chuk du jibo qie zhe ti pyu chung le lip yu ba ta. Ti kuo la shi bu gya ju chuk ju zhi ji ta, e xi gya ju chuk ju rip ge ki chang yung ju zi li ngun se tui bu tuwa yu. Rung chung jian no li tu bi jung kam ki pengi nam gyung yu ru mang zu ki ka yu la yu ki top su le yu rin yu. Gekeb Naksay Tan Zatang Ju Reng Chung Sung Gyub Kui Totam Si Yi Si Tang Xun Ba Sung Hong Yin Ki. Xu Xia Tun Kung La Dien Ni, Jung Kam Yu Gur Tan, Reng Chung Xim Chu Lop Chung, Naksay Pien Chu So, Jiang Do Tun Le Pi Ge Dong Tan. Di Kui Ki Nyam Tu Totam Che Yu Kep De Dang Bi, San Ne Mang Bu Xu Xia Ring Ne Yu Gur Ti, San Ne Ki Ga Dien Tun Le So Yun Ni. Mi Ta Reng Chung Kam, Si Tun Nyam Ne Tan, Sung Gyub Tan Pi Ge Tun Chu Ru Nyam Gyu Ki Leng Bu Shik Du Tu Bu Ji Ju Yu.
1: Di Le Kung Ne Bi Wun Ni Chu, Sar gui bar zhongguo mingma ngui kang ne xie to chung er xing ne. Talo mingma ngui kang ki, meng ngui guo tong ju chi jik xin bie, mang nir ki le yi ngui pyun gyar dong sir zu jie di. Mang nir ki le yi ngui pyun gyar dong si chu, san ne ka du tuan yue chung ne pen zhe tuan xing. Da wo xie bie deng ju par, mang nir ki le yi ngui pyun gyar dong ki lak zhang, guo tong ju chu dong le ge yue pshin. Si chu duan ba ni sung, san ne ka ki ngui zhe li kung yi, sar du qie de duan ni. Mang nir ki le ding chung tang qie chung zhe le, Gyong Yung Tang, Nui Jing Ang, Si Ju Yi, Pengke De Top Yu, Chi Tuan Che Yu. Sar Gui Ba, Chong Jing Ki, Nun Zir Chui Gor Tuan Ye Ki Le Te Re Lip Gup. Sar Tu Jun Nian Tuan Ye Che Gu Su Bi, Yong Zou Ren Gui Jin Ki, Nun Zir Tuan Ye Le Zhu Ma La Ti, Ca Zou Wu Ang, Kor Yu Che Xin Yu. Ki Le Yi Gen Gu Wei Ngo Zhe Xe Bar Xin Na. kele yi ma ju yu jie ngui so chi chi che bar kor ju meng ngui bor qian gui bu tang tie to ngui bin ji chi lo meng ngui ji tu yun